0: Synne who? Synne hvor? Til det som elsker han. Du fikk den I Petremorgen. Om ganske nøyaktig en time nå, så begynner det plutselig å gå en film på kino. En film som veldig mange har tenkt å dra og se. Men hvem disse menneskene egentlig?
1: Ja, og hva slags snacks da de med på kino liksom?
0: Ja, nå?
1: Klokken ni på morgenen.
0: Har de jobb? Mange spørsmål skal stilles om et par strakser. Vi får også deg on this hill. Etter NRK Nyheter klokka åtte, der skal vi først til jordskjelvet I Colombia.
2: Ja, for der pågår fortsatt redningsarbeidet. Så langt så over 130 mennesker funnet døde.